ó gbọ́ àgbẹ̀ ó kọ yé wọ̀wọ̀ yéye nùsàn yéye va dọ̀mọ̀tọ́tọ́ yéye va ẹ̀jọ̀ yéye va ẹyẹ nu si ke do àwọn sọ̀rọ̀ dọ̀ọ́mọ la yéye va ẹgẹ́ ɖe mọ̀ o. Bena do gbedawo alesine do agbeda chan la gblɔ mawu nya wo alesile gblɔ mawu nya chan la gblɔ nya de wo alesile gblɔ nya de chan la tinu yome wo alesile tianu yome chan la de dzideƒo afia wo alesine le chan.